od ponedelnik do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, a Dela, devojkata od Slovačka, ima 20 i nekoja godina, super popularna vo Velika Britanija, a sega i vo Sojedinetite Amerikanske države, ne su jedan tuko so dva hita. Jedni od peje za LA, kada što je preselena, a drugi od za aktirka toko što žive vo LA, Nicole Kidman. Jednostavno taka je naslovot na ova numera. A Dela, ja slušnav te na antena. Ja sam Boris Paunovski, a od ponedelnik do petog od 16 do 17 časot. Ovo je radio vozenje, sponzorirano od Telekom, оператор од кој има најдобрата мрежа во Македонија. Темин Пала го распродаде неговиот концерт во Лондон, најавен за следниот јуни. Се уште популарен